da Garosi Patiseri. Dar noi trebuie bucat, fiind în urmă ca local, se vede, o ne la vele doctor Iusii tăne are local. Atunci noi că la vele lor fel moras mai de tine fapte. Depois, e da noapte că cură tuire în tempo. Se e pe la cură tuire în tempo, măcar este sempre atacă. Noi vreau să vede, acțiați, uzeam urmă care, cum va să vede,